ворвета ваетува, марата виолитом е јатко озансен, малат перхе јулан е мото куван сато на есен. Сете си да кескусте, ет велвали сурен тунтеста, санот кайки ми да имене теке, толи се тедем.